Alt er pik var tættig, selvom alt der ville have mig med det sen. Alt er pik var tættig, men det tager jeg med mig tættig ud på ben. Selv mig og lille tættig, vi lapper rundt i mokasin. Alt er pik var lille tættig, så nu tager jeg med mig tættig ud på ben. Vi lapper rundt i mokasin. Alt der fik var lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallet bank. Det er helt materats. Jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern i Kongo. Tobias Santelmann.